0: mntana umuntu bevuka abantu emnandi leyo ntongane kababa bevuka abantu ake ngizwe ngawe nawe molo yona kwethu sawubona ayi unhlanhla molo ungena ka-ages le na ntsikitsiki ubani lona ubani loyo
1: Ya.
0: Abuso ucho lede.
1: Ambona. Bakana. Kuzoba ukoka mkulu. Kuzoba mabona uke. Kuzoba. Ubana pa pezi le kafleni. Ukulamba bena wakafsa. Bakaro kampani.
0: Injalo nje lento. Jolite igama ukuzwakala kwamnandi kakhulu uphile wajolite uphile wajolite jolite igama phile nje mfowethu lapho khona oba kithi akisijikele ngapha